0: behövet reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Ända en gul container. Containerkonsult. Vi har synd med de gulaste containerna.

0: kostar ett stillas till huset ditt? Gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett raskt prisestimat på få minuter. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minuter.
1: Denna ukans middagstips från Eurospar Moa är kylling i syrsöt saus med ris. Du tränger kyllingfilé, sweet and sour saus, gulrot, paprika och ris. Stek kylling och grönsaker, tillsätt saus och server med kokt ris. Allt du tränger finner du hos Eurospar Moa. Uppskriften på spar.no/uppskrifter. Tränger du en rask lösning finner du alltid färdig middagen klar i färskvarudisken.
2: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du goda möterum, nydlig mat, personlig uppföljning och självklart softis och popcorn i pauserna. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runda shuffleboard i vår social lounge. På goda möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
3: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
4: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice. Tradition sydd med stolthet.

0: du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Denne ukens middagstips fra Eurospar Moa kylling i sursøt saus med ris. Du trenger kyllingfilet, sweet and sour saus, gulrot, paprika og ris. Stek kylling og grønnsaker, tilsett saus og server med kokt ris. Alt du trenger finner du hos Eurospar Moa. Oppskriften på spar.no/oppskrifter. Trenger du en rask løsning, finner du alltid ferdig middagen klar i ferskvaredisken.
2: Kostar ett stillas till huset ditt? Gjett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett raskt prisestimat på få minut. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minut.

var godast Meghan Trainor med Get In Girl. Och vi håller oss till damerna. Sara Larsson är nästa ut, Can't Tame Her. God måndag.

Det var Chris Holsten alltså, ABBA, du fick inledningsvis i 8-timmen av dagens morgonshow. Det är måndag, ny uke, och det är med andra ord också duka för ny kinokonkurrens. Och denna uka så ska vi sätta fokus på filmen Fast and the Furious, som har 25-årsjubileum. På Odeon Kino denna uka här på onsdag så visas den första The Fast and the Furious-filmen på kino igen. Och det vi lurer på i kinokonkurransen, det är rätt och slett, huskar du vem som spelade rollen som Brian O'Connor i filmen The Fast and the Furious? Det är lite rart att tänka på att det är så många år sedan den filmen kom ut i 2001, men det har kommit så pass mycket med filmer i denna serien där att det var kanske därför det känns lite närare än hela 25 år sedan, och så känner man sig kanske lite gammal också när man hör att den första Fast and Furious filmen alltså kom för 25 år sedan. Men det får vara det, för det är alltså vem som spelar rollen som Brian O'Connor i filmen vi vill ha svar på i denna ukas kinokonkurranse. Send melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så är du med i träkningen av gratis kinobiljetter från Odeon Kino.

0: har gjort, eller till tross för med Morgan Rushun har gjort, så kan vi rapportera om fin flyt på Sunnmørsveiene. Men selvfølgelig, vær gjerne mine øyne på veien hvis du kommer over noe, send da trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 7111059, så får vi varsla videre.
1: Dette morgenshowet

0: gul container!
1: Ska du arrangera en konferens, kick-off eller ett möte? Då är du aldrig. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel där möte och kick-off är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode möterom, nydlig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausarna. Och när du inte tränger ett avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode möten ska det ju vara lite göj. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. En nordman är savnet i Latvias huvudstad Riga. Nordmannen blev sist sett i Gamlebyen på fredag då han ankom med en turistgrupp. Latvisk politi letar efter nordmannen. Halvparten av 10-åringsgutter spelar fotboll, men 10 år senare är det bara 1 av 7 som fortsatt spelar.
2: Tall från Norges fotbollsförbund visar kraftig frånfall genom ungdomsåren. Barnetränare Eirik Øyestad säger fotbollen inte mister ungdom fordi de mister intressen, men fordi idrotten blir för allvarlig med stadig högre krav och mer fokus på dem som vill satsa. Øyestad menar fotbollen måste tillpassas bättre dem som bara vill spela för att ha det gøy.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En bilist er siktet etter en trafikkulykke på E18 i Sandvika i Bærum tidligere i dag. 5 biler var involvert i ulykken, og 3 personer ble kjørt til legevakt. Elektronikkprodusenten LG nekter for at TV-ene deres tar opp samtaler og lagrer dem. De svarer likevel ikke konkret om sikkerhetshullene som forskere nylig har oppdaget, det skriver Tech.no. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ålesund Live genomstår som 2-dagars festival nästa sommar och får samtidigt en helt ny arena i Skutvika havn. Festivalen arrangeras 18 och 19 juni och den första stora artisten som är klar är selveste Karpe. Duon spelar lördag 19 juni som en del av sin avslutningsturné. Momentum varslar flera artister efter vart och hoppas Ålesund Live nu ska fortsätta som festival också i åra som kommer. Og brannvesenet er fortsatt på Longva i Haram etter boligbranden som startet i 04.10 natt til i dag, det skriver NRK. Det gamle tømmerhuset brant kraftig, men det var ingen fare for spredning til andre bygninger. Det er nå trafikkdirigering på veien ved branntomta. Og redningsskøytene i Møre og Romsdal gjennomførte 145 oppdrag i sommer, like mange som i fjor. Redningsselskapet mener ett liv ble reddet og ett fartøy berget. Ifølge NRK hadde Kristiansund flest oppdrag med 52, mens redningsskøytene i både Ålesund og Fosnavåg rykket ut 40 ganger hver. Og 2 personer måtte søndag kveld hentes med redningshelikopter etter en tur ved Gullmorbreen mellom Sykkylven og Ørsta. Ifølge NRK skal ingen av dem ha vært skadet. Hovedredningssentralen satt i gang aksjonen, og de 2 ble senere fraktet tilbake til bilen sin.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Slänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare stannar klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
1: Denne ukens middagstips fra Eurospar Moa kylling i syrskjøtt saus med ris. Du trenger kyllingfilet, sweet and sour saus, gulrot, paprika og ris. Stek kylling og grønnsaker, tilsett saus og server med kokt ris. Alt du trenger finner du hos Eurospar Moa. Oppskriften på spar.no/oppskrifter. Trenger du en rask løsning finner du alltid ferdig middagen klar i ferskvaredisken.